Armenian Variety Show-ն Vancouver-ին բարի երեկո սիրելի ընդդիրներ։ Այսօր 3/7/19 մայիս 2026։ Պիտի ներկայացնենք հայկական ռադիո ժամը Vancouver-ի Co-op Radio-ին, CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով co-opradio.org։ Armenian Variety Show-ն հովանավոր է British Columbia համաշխատային միությունը։ Եվ ուղիղալիքի միջոցով գսպրվի ամեն 3/7 երեկոյան ժամը 6:07։ Այժմ մեր նախկին հայտակրերը գրնագունգ ընտրել, այցելելով co-opradio.org գայքեչը։

Բարի երեկո, Armenian Radio Show-ի հավատարիմ ունգընթիրներ, այսօրվա մեր գլխավոր լուրը գսե մեծի դանան գիլիգիո գաթողիկոս Արամ Արաչինը, մայիս 18-ին հանդիպում ունեցած է Լևոն 14-րդ բաբին հետ։ Ըստ Վատիկանի լրատվամիջոցին հանդիպումը անցած է Չերմ և եղբայրական մթնոլորտի մեջ։ Արամ Արաչին գաթողիկոսն ու Լևոն 14-րդ բաբը իրենց պատգամավորներուն մեջ շեշտած են եկեղեցիներու միջև երկխոսության, միասնական քրիստոնեական վկայության և խաղաղության խթանման ուղված ճանկերուն կարևորությունը, որ մեի հետ միասին աղոտ կատարած են։ Հանդիպման ընթացքին Լևոն 14-րդ բաբը նշած է, թե եկեղեցիներուն միջև հատուկ հարաբերությունը, որ միջնաթարուն առանցնաբես ամուր եղած էր, այժմ մտած է զարգացման նոր փուլմը։ Աննայի շնորհակալություն հայտնած է Արամ Արաչին գաթողիկոսին եկեղեցիներու միջև աստվածաբանական երկխոսությունը առաջ տանելու իր ճանկերուն համար։ Այն ժամանակ, երբ ցեր երկրին միասնությունն ու ամբողջականությունը գրգին վտանգի տակ են, ասաց է բաբը ակնարկելով լիբանանին, մեր եկեղեցիները կոչված են ավելի ամրապնդելու իրենց եղբայրական գաբերը։ Սրբազան քահանայապետը նաև մտահոգություն հայտնած է Լիբանանի ժողովրդին և ամբողջ միջին արևելքի եկեղեցիներուն թիմակրաված իրավիճակին վերաբերյալ։ Գունգընթրենք Armenian Variety Show-ն Վենքուվրի քոպրեդիոյեն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

մեր հաջորդ լուրը գսեր Ռուբեն Վարդանյանը առաջատրած են հավելի անվան մարդու իրավունքներու 2026-ի մրցանագին։ Աշխարի դարբեր երկիրները խումբը իրավաբաշներ Արցախի նախկին պետական նախարար Ադրբեջանի մեջ 20 տարվան փանդարգության թադաբարտված Ռուբեն Վարդանյանը առաջատրած են Վացլավ Հավելի անվան մարդու իրավունքներու 2026-ի մրցանագին։ Առաջատրող խումբի հայտարարության մեջ կնշի, որ այդ առաջատրումը հիմնված է ամբողջ աշխարի մեջ Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության միջոցով Վարդանյանի նշանակելի ներդրումին վրա մարդու իրավունքներու պաշտպանության մեջ, ինչպես նաև անոր նվիրածության բարձրացնելու Լեռնային Ղարաբաղի մեջ իր հայրենագիտներուն իրավունքներու պաշտպանության մասին։ Ռուբեն Վարդանյանի, անոր գործընկերներ Նուբար Աֆեյանի և Վարդան Գրիգորյանի համահիմնադրած Ավրորա մրցանակը գարելյություն

Ռուբենին համար մարդկային իրավանց ու արժանապատվության պաշտպանությունը ամեն ինչ է վեր է։ Այդ իսկ պատճառով մեր բոլորիս համար ավելի քան հասկանալի էր ձանր վիճակի մեջ հայտնված Լեռնային Ղարաբաղի իր հայրենագիտներուն կողքին գտնվելու անոր որոշումը։ Ռուբենը հոնհանդես կուկարի փնիկ ժողովրդի իրավունքներու պաշտպան գնշենանոնք։ Իրավապաշտպաններու հայտարարության մեջ նաև գնշվի, մենք խորաբես կհավատանք, որ Ռուբեն Վարդանյանի առանձնահատուկ գործունեությունը լիովին համահունչ է այս մրցանակի ոգին և Վացլավ Հավելի է սկզբունքներուն։ Ճակատագիրի հեքնանքով այսօր մարդկային իրավանց չատակով ու մարդասեր Վարդանյանը ինք պաշտպանության գարիք ունի, որովհետև Ադրբեջանի ռազմական թատարանին կողմ է, շինձու անպաստանություններով թատաբարտված է 20 տարվան փառնարգության և Լեռնային Ղարաբաղի շարքմը այլ գործիչներու հետ ներկայիս կբահվի Բաքուի փանդին մեջ։ Հավատացած ենք, որ այս մրցանակի շնորհումը արժանի քնահատական բիրի ըլլա Ռուբեն Վարդանյանի բացառիկ ճանկերուն, այնպես էլ կարևոր քայլ բիրի թարնա անոր և Բաքուի մեջ բահվող մույս հայ փանդարգյալներու ազատ արձակման ուղղությամբ։ Հայտնենք, որ մրցանակը հիմնադրված է և գշնորվի 2013-ի վեր, նպատակ ունենալով քնահատել անհատներու և գազմագերբություններու բացառիկ գործունեությունը միտված մարդկային իրավանց պաշտպանության։ Հիշեցնենք, որ այս փետրվարին Վարդանյան թատաբարտվեցավ 20 տարվան փանդարգության, երբևէ զինվորական պաշտոն չվարած Վարդանյանը Բաքուի թատարանը մեղավոր ջանցավ շարք մահանցանքներու մեջ, որոնց կարգին Ադրբեջանի թեմ պատերազմի, ահապեկչության ֆինանսավորման և մարդոց դեղահանության։ Mitch, you're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio, CFRO 100.5 FM.

Արաքիլը սիրո հավադարմության եւ բտղապերության խորհրդանիշ գսե մեր անգյունը։ Արաքիլը դարբեր մշակույթներու մեջ համարված է աբեդապեր, գյանքի եւ թրագանի խորհրդանիշ թրչուն։ Հայաստանի մեջ կա արաքիլի երկու տեսակ՝ սև եւ ջերմակ։ Անոնք մեր հայրենիքի բնության զարդերն են։ Հայ ժողովրդի մշակույթի մեջ արաքիլը ունի առանձնահատուկ տեղ, որպես կառնան ավետափեր, այս հմայիչ թրչունը կապված է նոր կյանքի, սիրո և հավատարմության քաղափարներուն հետ։ Արաքիլը հիշատակված է հայկական հեքիաթներուն, երգերուն և բանաստեղծություններուն մեջ, իբրև սիրված և բաշտելի գերբար։ Հայոց ցիցապանության մեջ արաքիլը ներկայացված է իբրև արաք եղեգիցի, քերեցիգի ուղեգից և արդերու բաշտպան։ Աննա եւ բտղապերության խորհրդանիշ մնե, ընդանիքի, բարեկեցության եւ փառքավաճման նախանշան։ Հետաքրքրական է, որ արաքիլները ցայնալարեր չունին։ Անոնք հաղորդակցելու համար կգիրարգեն գդուցներու գդգդոցը, որ գապ կապյուն կգոչվի։ Այս առանձնահատուկ ձևով անոնք գվերահաստատեն զուգընկերային գաբը, ընդգծելով սեր, հավադարմություն և ներդաշնակություն։ Արաքիլը մշտապես հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքին մեջ խորհրդանշած է երջանկություն և հույս, ագնարգելով քառնան և կյանքի։ Վերաձնունդին կունգընթրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-Pedio-ին, CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Բանիր ու դելը գոգնե աբրելու երջանիկ, երգար և առողջ կյանքով։ Անգլերենով հրադարագվող Science Alert լրատվամիջոցը հավաքած է քանի մկիդական ուսումնասիրություններ, որոնք կհաստատեն, որ բանիրը ազդեցություն ունի մեր երջանկության վրա։ Միշիգան համալսարանի հետազոտողները ուսումնասիրել են 500 ուսանողներու սննդակարգը, բարձած են, որ բանիր ու դելը գխթանե դոպամինի, որ երջանկության հորմոնն է, արդատրությունը։ Թեև բանիրը յուղոտ սնունդ կհամարվի և պետք է զայն օգտագործել չափավոր քանակությամբ, սակայն շատ օգտակար է առողջության համար։ Անգնվազեցնե սրտանոթային հիվանդություններու վտանգը, մյուս կողմէ ագենսանյութով, զինգով, ֆոսֆորով, գիրով, սելենիումով և ռիբոֆլավենիով հարուստ բանիրը կապահովէ մկաններու և ոսկորներու ամրությունը։ Չափավոր, բայց հետևողական բանիրի օգտագործումը գոգնե կարգավորելու արյան ճնշումը։ Ճապոնցի հետազոտողներու կողմէ կատարված այլ ուսումնասիրությունը կհաստատէ, որ բանիրի օգտագործումը կպահպանէ ճանաչողական աշխատանքը և թերական ազդեցություն կգործէ գյանքի դևողության և հոգեկան բարեկեցության վրա։ Իսկ դուք գիտեիք, թե հավատարիմ ունգնդիրներ բանիրը հայ ժողովրդի գենցաղի և խոհարարության հիմնական դարերեն մեկը եղած է թարերու ընթացքին, դառնալով ոչ միայն սնունդի, այլ նաև մշակույթի մեկ մասը։ Հայաստանի ամենահայտնի բանիրի տեսակներն են լորին, չանախը, յայլի բանիրը և աթշի բանիրը։ Յուրաքանչյուրը ունի իր յուրահատուկ պատրաստման եղանակը, համային և գառուցվածքային դարբերությունները, գահ յալ տարածաշրջաններուն և կլիմայական պայմաններուն։ Բանիրի առաջին հետքերը գուքան Քրիստոսի առաջ մոտ 8000 թվականին, երբ մարդիկ սկսան անասունները ընդելացնել գաթի համար։ Հին եգիպտացիները գսիրեին բանիրը և հաջախ զայն գզետեղեին փարավոններու թամփարաններուն մեջ անոնց հանդերձյալ կյանքին համար։ Ֆրանսայի մեջ սովորություն է ճաշի ավարդին մատուցել բանիրի տեսականի։ Իտալիո մեջ բանիրը քերիչե անցնելով գզարթանեն իրենց պիցաներն ու թթմաճները, իսկ այդ բանիրը բարդաթիր պարմեզանն է կամ մոցարելլան։ Հունաստանի մեջ ֆետան հունական աղցանի է շատ այլ ուտեստներու հիմնական փաղաթրիչն է։ Բանիրի փառատոնները սպասված սերնարգներ են, որուն ընթացքին բանիրի սիրահարները գրնան համտեսել և քնել բազմազան բանիրներ։ Այդ փառատոններեն հիշենք Իտալիո Բրա, Ֆրանսայի Փարիզ և Միացյալ Նահանգներու Վիսկոնսեն հռչակավոր փառատոնները։ Աշխարի ամենամեծ բանիրի հավաքածոն գտնվի Հոլանդայի Ալկմար բանիրի թանգարանին մեջ։ Աշխարի ամենամեծ բանիրը պատրաստված է Կանադայի մեջ 1995-ին, անգը գշրեր ավելի քան 57,000 կիլո։ Թիրոֆոբիան ուրիշ բան չէ, եթե ոչ բանիրի սոսկումը։ Ոմանց համար բանիրին հոտնի սկրնա ուշակնացություն պատճառել, հանրախանութի բանիրի սառնարանին մոտեն անցնելու ժամանակ։ Այս վերջինը հետաքրքրական էր, թիրոֆոբիա։ Սիրելի ունգնդիրներ, եկեք լսենք ամենալավ երգերը Վենքուվրի Քոպեդիոյեն, CFRO 100.5 FM ու գեղալիքի վրա։

0: Համբարձում է գավ ձաղգունքը ալվան, զուքել են հանթեր նախշուն կորքերով։ Զադիգեն ճիշտ 40 օր ետ կնշվի համբարձման, կամ ինչպես ոմանք կգոչեն վիճակի կամ գատնաբուրի դոնը։ Անիկա Քրիստոսի հարություն առնել են ետք երգրի վրա 40 օր շրջելու, քարոզելու և ապա երգինք համբարնալու պատկերացումն է քրիստոնեական դոնացույցին մեջ։ Համբարձումը շարժական դոն է։ Ամեն տարի դարբեր թվականի կնշվի, սակայն անմիշտ կզուգակցվի 5-7 օրվան, իսկ հանդիսությունները կսկսին 4-7-ի։ Այդ 4-7-ին գիները ձաղգամոր գիրագի կբահեին, այսինքն գարկմը աշխատանքները կխուսափեին ի պատիվ ձաղգամոր, որպեսի ան իրենց երեխաները պաշտպաներ ձաղիկ ու գարմրուկ հիվանդություններեն։ Հայոց տոներու շարքին համբարձումը սիրելի տոներեն մեկն է։ Հայերը այդ տոնին հետ կապված ունեցած են քերեցիկ ու հետաքրքրական սովորություններ։ Ժողովուրդը զայն նշած է բնության քիրգը ձաղգած թաշտերուն մեջ։ Վիճակի արարողություն կգադարվեր բացօթյա թաշտերուն մեջ։ Աղջիկները կպազմեին խոդերուն վրա, իրենց մեջտեղը կզետեղեին վիճակի փարչը։ Վիճակի փարչին մեջ կլար 7 տեսակ ձաղիկ, 7 սրբազան աղբյուրե, 7 փուրչուր և աղջիկներուն պատկանող նշաններ։ Հարսի հակուստով անչափահաս աղջնակ մգնստեցնեին փարչինքով, երեսը քողով զածկված։ Իբրև անարատ և միամիտ երեխա, աներ, որ յուրաքանչյուր փախտակուշակ քարյակ երգենի հետ կբիդի հաներ նշանները փարչին մեջ են։ Աղջիկներու խումբը առաջին երգը գնվիրեր վիճակի փարչին։ Վիճակ, վիճակ, ձաղգա վիճակ, շալե շապիկ, նախշուն գոճակ, եգան դարան դիրող թուրը, ճագդին զարգին գարմիր նուրը, ջան ձաղիկ համբարձում։ Ասկե ետ կսկսեր հարյուրավոր քարյակներու երգը, իսկ բազմությունը թրական վիճակին կած նշանի դիրոջ ուրախություն կմաղթեր և կմխիթարեր բացասական վիճակ ինգած նշանի դիրոջ։ Վիճակի արարողությունը ավարտելի ետք փարչին չուրը գտափեր արդերը։ Շիրագի շրջանին մեջ հիվանդներուն դերերը այս չուրեն դուն կդանեին և իրենց հիվանդին կլխուն կկսեին, որպեսի վերջինս արակ առողջանա և գաստուրվի։ Երեգոյան դուն թարցի երկը գհաստադեր դոնին ավարդը և գսկսեին աշխատանքով հակեցած օրերը։ Համբարձման երկու շաբթին, արեք փոցին ու քերանթին։ Իսկ այմ հավատարիմ ու ընդիր ինչ է գատնաբուրի արարողությունը։ Համբարձման օրը բոլոր դուներուն գատնաբուր գեփեին։ Ոմանք գատնաբուրի գածային դագը վարող գրագին մեջ գայրեին 7 աղոտկով հանգվուցված ցերքի գաբը։ Հայաստանի որոշ շրջաններու մեջ գատնաբուրը գեփեին խմփովի արդերուն մեջ, եկանիմը շերեպ գատնաբուր գտապեին արդերուն շուրջը պերքի արադության համար։ Համբարձման օրվան գատնաբուրը մադաղ էր, անիկա գպաժնվեր արնվազն 7 դուն։ Շատ մանդանիքներ զարիգեն մինչև համբարձում գատնաբուր չեին եպեր, որբեսի գովերուն գաթը չբաքսի։ Իսկ համբարձումին առաջին անգամ եպվո գատնաբուրը հադուկ հանդիսությամբ կուտվեր։ Համբարձում յայլա, յայլա ջան, յայլա, լավ օրեր յայլա, յայլա ջան, յայլա։
1: Է աղբեր, ինչ մենինք ես գիշեր։
2: Դու միտքովիդ աղջիկ գուզեի իր ժամանակի։
1: Ես գիշեր համբարձում աղբեր։
2: Օհ, եղավ շտա։
1: Գնացը։
2: Մներտանք, անուշ։
1: Մներտանք գուզենք ես աղջիկը։
2: Է, ու աղջիկ հակա չդվեցին աղբեր։ Դեսան աղկադիս ինչ կսպուն դա կեզի։
1: Մն պախսնենք ինչ մենի։
2: Պախսունին ողո, պախսունիս վալա բաբի կեզի կսպուն է։ Ամա դեսակով մի ես մներտամ խոսամ իրացի դե, դեսնամ ալա։ Ակայի գատ պամի գրծանք ենի գրծանք, չի գրծանք, ես էդիվ են մսին պախսու իրան կնա։
1: Բամ
2: են մենենք աղպեր։ Բամ են

Քիթքաթի մեծ քողությունը։ Երբ մենք կգարթանք պատահած քողություններու մասին, ընդհանրապես անոնք կպատահին մեծ տրամադուներու, թանգարաններու կամ շքեղդուներու մեջ։ Իսկ քողցված ապրանքները ընդհանրապես արժեքավոր արարգաներ են և կամ թրամ։ Սակայն այս պարակային քողցված ապրանքը Քիթքաթ շոկոլայի դուփերն էին։ Մարդ ամսո վերջավորության Իդալիո գետրոնը գտնվող Նեստլեի կորձարանեն ճամփա ելած և 413,000 Քիթքաթ դուրմերով փերցված փոխադրագարկը գանհետանա թեպի Լեհաստան դանող ճամփուն վրա։ Պետք է հիշել, թե Քիթքաթի այս դուրմերը Ֆորմուլա 1-ի մրցումի ինքնաշարժի ձևով պատրաստված էին նշելու համար Ֆորմուլա 1-ի ինքնաշարժներու մրցումին 75 ամյակը և Քիթքաթ դուրմին 90 ամյակը։ Երբ լուրը հրապարակվեցա 28 մարդին, մարդիկ կարծեցին, թե ասիգա ապրիլ 1-ի գադագմն էր։ Սակայն Նեսլե ընկերությունը հաստատեց, որ հարցը լուր չէր և ան նույնիսկ խնդրեց մարդոց օգնությունը։ Ապրիլ 2-ին ընկերությունը իր գայքեջին վրա սփռեց Stolen KitKat Tracker-ը, փորձել գտնելու համար գործված դուրմերը։ Գտնելու համար, թե իրենց քնած KitKat-ը կողցված ապրանքներուն մաս կգազմե, մարդիկ կրնան դուրմը պատտելու ծարայող թուղթին վրայի կոդը սկենընել, կամ բար կոդին 8 տիվերը անցնեն էջին մեջ ըստուքելու համար։ Եթե անկողցված ապրանքներուն մաս կգազմե, գայքեջին վրա կարելի է գտնել առավել դեղեցություններ։ Սակայն դագավին, մինչև մայիս ամսունը սկիզբը, ոչ մեկ լուր գար կողցված 12 տոն Ֆորմուլա 1 KitKat դուրմերու մասին։ Իսկ ասիգա առաջին անգամը չէ, որ ուտելիքի մեծ քողություն կպատահի։ 2011 և 2022 թվականին քողեր կողցան մոտավորապես $18 միլիոն արժող 3000 տոն maple syrup-ի օշարակ Քեբեկի բահեստանոցներեն մեգուն մեջ են։ Այս հանցագործությունը հետագային անվանվեցավ կանադական maple syrup-ի մեծ գողոպդումը։ Անդեղի ունեցավ քանի մը ամսվա ընթացքին։ Քողերը օշարակը դագարներեն քաշեցին երկար ժամանակի վրա, երբեմն հեղուկը չուրով փոխարինելով, չփռնվելու համար։ Վերջավորության ոստիկանությունը գրցավ ցերպագալել ավելի քան 10 մը անցեր, սակայն օշարագին մեծ մասը անգարելի եղավ թարցյալ ցերպերել։ Հետաքրքրական քողություններ։ You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

Ma hast. Mavian andanika gakujen maha irent siretial amustinin hor, aner hor, yev mez hor ara maviani. British Columbia survartan hayastaniat sarakelagani gevetsvohokevor hoviv, der kegart, avak kahanagarabedian yev varchutyunere khorin tsavaktsutyun gahaytnen, mavian andanikin irents tsavali gorustin hamar. Yegeretsvo yev tagman garki aghotknere deghi pidi unenan yergu shaptim mayis 25 2006 կեսօրի առաջ ժամը 11-ին հայկական քերեզմանադան մադուրին մեջ հավարտ արարողության ի հիշատակ հանգուցյալին ընդունելություն դեղի պիտի ունենա նույն քերեզմանադան ընդունելության սրահին մեջ անանիքի հադուկ հնչանքով փոխան ծաղիկի նվիրատվությունները ըլան Pancreatic Cancer North American Society-ին գայացելեք Pancreatic Cancer North America.ca Gaikeche Gadarelu Tser Nevirad Vuchunera British Columbia Haimushagutan Mutunu Armenian Variety Shon Irens Horin Savak Tutunera Gahaitnen Hankutsiali Andanik

Այսօրվա մեր առողջապահական անգյունը է գրիֆոնին փարիկները։ Թեև գրիֆոնին թթուլեղի համը շատերու քիմքին համար անհաջող է, բայց անպես ասպտուղը սննդական մեծ արժեք կներկայացնե։ 88/100 չուրե փակացած ասպտուղը կբարունակե C, A, B, Ö և K գենսանյութերը, պոտասիում և կալցիում հանքայինները և կարևոր քանակությամբ փնաթել։ Ահա թե ինչու այս բդուղը հանձնարարելի է գրեթե բոլորին։ Գրիֆոնը քիչ քանակությամբ շաքար կբարունագի։ Անիգա զերծե յուղեր է։ Մարսողական հատկություններ ունի, գոգնե նիհարնալու, գնվազեցնե քեշ քոլեստրոլը, գզորացնե մարմին թիմատրողականությունը, գգանխարքիլե քաղցկեղը։ Հիվանդությունը չի բուժեր, բայց գրնա գասեցնել անոր հարաճ խաղացքը։ Գրիֆոն ու դելեգամ անոր հյութը խմել է, պետք է զգուշանան բոլոր անոնք, որոնք միզային փորփոքումներ և կամ մեզը զսպելու դժվարություն ունին։ Այս անձերը պետք է թիմեն իրենց բժիշկի խորհրդին։ Հաստատված է նաև, որ գրիֆոնը գրնա նվազեցնել կամ ավելցնել գարկմը տեղահատելու աստեցությունը, հատկապես ինչ կվերապերի Cholesterol Tarmano. Tera Haderun, you're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Cold Radio, CFRO 100.5 FM.

Հայտարարություն Վենքուվրի համասկայնի վարակ մասնաջյուղի գողմ է։ Մեսրոպ Մաշտոց պատանեկան երջախումբ, 8-16 տարեկան, 2026 տարեշրջանի արձանագրությունները վերասկսած են։ Համասկայնի վարակ մասնաջյուղը սիրով կհրավիրե քաղուտի պատանիները միանալու երջախումբին։ Փորձերը արդեն սկսած են ամեն գիրակի ժամը 1:30-ին մինչև 2:30 խմբավարությամբ Գևորգ Քարեխչյանի։ Անոնք, որոնք կպապակին մաս կազմել երջախումբին, գխնդրվի հերացայնել Ռուպինա Սարկիսյանին 778-798-796 համարին և գամ Վահրամ Յակուբին 778-798-5220 համարին։